nakamasakit nga mabatian o kon mahuna-huna sang isa ka ginikanan. Bisa na sino nga ginikanan mga ka K5. Nga sa dako nga kasakit sa sobrang pag-antos kaga sa kadalom sang pila sa ilang nga tagipusoon. Hindi na nila mahimo pang kwaon ang bangkay no sang ila kaugalingon nga bata. Kagkahibalo kita mga ka K5 no mga ginikanan nga nagapamati no sa aton nga ginatopiko sa sining hapon. Nga wala gyud sa nga ginikanan nga nagahandom nga maabot sa sining nga tion. Wala sang iloy o kun amay nga mag handuraw no o kun nagahandom nga ang ila pagpangatawo kag pagpadako sa ila nga bata no matapos lang sa amo sini. Matapos lang nga si nga wala pulos. Aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi. Sa nga ginbunag, no? Ang kabataan no, kunang bata sa mga ginikanan naton nga nagapamati. Ang damgo sang aton nga mga ginikanan, magdako sila sang maayo, magdako sila sang may respeto, magdako sila sang maayo nga may palaabuton. Pero ano ang natabo mga ka-K5 tungod nga naintuan ang ilang nga bata o kuna naka-intra sa isa ka organisasyon nga hindi dapat para sa iyang kabuhi kag para sa iyang buhas damlag. Tungod sa isa ka organisasyon nga mapintas no kag naghandom sang iya lamang nga kaugalingon nga interes. Maging nga pamukaw ini sa aton mga ka-K5 no sa mga nagapamati nga mga kabataan kag mga ginikanan. Kaya kanugon sang aton nga kabuhi nga hinulman lang ini naton no sa Ginoo tapos aton pauyangan sa pag-intra sa mga organisasyon nga wala sing maayo para sa aton nga buhas damlag. Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Kabalo ko nga madamo gid ang naintuan no, sa mga matamis ng mga yuhom o kon matamis ng mga hambalanon sang ina nga organisasyon kay kuno para sa pagbag-o kuno para sa katarungan pero pamakoton ta gid ang aton nga kaugalingon no. Kung hindi gani consistent mga ka-K5, hindi na ta magpati ah. Para sa aton nga maayo nga palaabuton. Kay kabalo kita mga ka-K5 no nga ang ginikanan gid ang pinaka nasakitan. Nagahibi sila no nga hindi naton makita nagasakripisyo sila no nga hindi naton makita tapos kita nga kabataan mangayo lang ta kwarta. Kaya may practice ko no sa eskwelahan, mangayo lang ta kwarta, kaya may mga project, pero wala galing.

Mga ka-K5, no, ini ang matuod nga itsura sang ila ginatun-an. Hindi lang kabuhi ang ginaguba nila, kundi mga tagipusoon sa mga ginikanan nga wala na sa nga mapabilin, kundi mga alingas-ngas,

ang ilang pagsakripisyo sa matag adlaw nga tanan. Kung ginapalangga mo ang yuhom sang imo mga ginikanan mga kabataan no nga nagapamati. Respetuhon ta sila paagi sa pagarespetar sa aton nga kaugalingon. Sa pagdisiplina sa aton kaugalingon nga indi gid kita mag-intra sa mga organisasyon no nga indi maayo para sa aton nga buhas damlag

katilaw sining klase sang pag-antos ang inyo nga mga ginikanan, ang inyo iloy, ang inyo amay, ang inyo pamilya o kanang inyo nga kauturan. No nga magdesisyon

aton gid maintindihan ang aton panginahanglan. Kita bilang mga makasasala. Biskan nga kita sa gintuga kita sa Ginoo wala tani sala. Mga sinless tani kita. Kay kuno kuno aton nga basahon ang komon nga bersikulo sa Genesis 2 o Genesis 1 bersikulo 26 kag 27 nagasiling diri. Dayon nagsiling ang Dios. Himuon naton ang tao sa aton nga dagway kag kaanggid sa aton. Kag magahom sila sa mga isda sa dagat, sa mga pispis kang inan, sa mga sapatan, sa bugos nga duta, kag sa tanan nga mga nagakabang sa duta. Ang pulong diri nga nagagahom. Magagahom ang tao mo tambalon, sang gintuga si Adan, he was crowned as king in Eden. Ginkoronahan siya bilang hari dito sa Eden. Siyang nagagahom. Dayon, ang importante labas sa tanan mo nga gintuga ang tao nga kaangay din sa Dios. Amo nang nagkapamangkot si David, ano bala ang tao nga ginadumdum mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya. Kag ginhimo mo siya nga mas manubo sang mga anghel, kag ginkoronahan mo siya sang himaya kag kadungganan. Sa muna nga diri ginkoronahan si Adan, suno sa Salmo 8 versikulo 5, ginkoronahan siya sang himaya kag kadungganan. Dayon ginhimo mo siya nga manugahom. So mutambalo na manugahom, ginhatagan si Adan sang isa kagahom, isa ka dominyo, kingdom, na nga siya magagahom sa tanan ng mga binuhatan sang Dios, binuhatan siya mga kamot. Then hambal diri ginbutang mo ang tanan sa idadlom sang iya mga tiil. Ang tanan ng mga karniro, kag mga baka, kag ang mga sapat sa latagon, ang mga pispis sa kahinginan, ang mga isda sa dagat, kag ang bisan ano, nga nagaagi sa mga alagyan sang dagat. O, Ginoo, nga amon Ginoo, daw ano kahalang don ang imo ngalan sa bugos nga duta. So, ni sa Salmo 8, versikulo 4, hasta sa versikulo 9. Muna nga si Adan, ginkurnahan nga hari sa Eden. Ginatagan siya sang paggahom sa tanan ng mga buhi ng butang, nga gintugas ang Dios. Ginbugayan

kag sa pag-angkon sang mas mathag kag bisan pa sa mas mathag nga mga paghangop sang kaalam gahom kag gugma sa Dios. Mas bugos, may mas bugos kun tani nga natuman niya ang tulumuron sang iya pagtuga. Kag mas bugos nga gin pabanaag ang himaya sang manunuga. Apang paagi sa pagkadi matinumanon, ini nadula. Paagi sa sala, ang Diyos nun nga, kaanggid nalagtaan kaghalos, hindi na makilalaan. Ang pisikal ng mga gahong sang tao na nagluya, ang iya ikasarang sa unahuna, nagbuhin, ang iya espiritual nga pananaawan, nagdulong. Nanginsakop na siya sang kamatayon, apang ang paglumba wala ginbilin nga wala sing paglaom. Paagi sa wala katapusan nga gugma, kagkaluoy nga, ang plano sang kaluwasan ginhimo kag ang kabuhi sang pagtilaw ginhatag. Sa pagpasaguli sa tao, sang dagway sang iya manunuga, sa pagpabalik sa iya kahingpitan, nga sa diin siya gintuga, sa pagpasanyog sang pag-uswag sang lawas, hunahuna kagkalag, agod nga ang Diyos nun nga katuyuan sang iya pagtuga mahimo nga matuman ini, amo ang mangin buluhaton sang pagtubos. Amo ini ang katuhayan sang edukasyon, ang dako nga katuhayan sang kabuhi. Ang tao, orihinal nga ginhatagan sing dungganon nga mga gahom kag isa ka balansing nga unahuna. Himpit siya sa pagkatawo kag nahisanto sa Dios. Ang iya mga pangunahuna putli, ang iya mga katuyuan balaan. Apang pinapagi sa pagkadi matinawanon, ang iya mga gahom nabaliskad kag ang kakagud nagbulos sa gugma. Ang iya kinugali, nangintuman kamaluya paagi sa paglapas nga imposible para sa iya, sa iya kaulingon nga kusog sa pagbato sa gahom sang kalautan. Kinhimo siya nga bihag ni Satanas, kag nagpabilin kuntani nga amo sini sa walay katubtuban kung wala sing pinasahi nga pagpasilabot ang Diyos. Patuyuan sang manugsulay nga punggan ang Diyos noon nga plano sa pagtugas ang tao, kag punon ang duta sang kailo kag kahapayan. Kag itudlo niya ining tanan nga kalautan bilang resulta sang buluhaton sang Dios sa pagtugas ang tao. Sa iya wala sing sala nga kahimtangan. Ang tao naghiwat sing malipayon nga paghilambit, pagkinghiambit sa iya ma. Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas 2, versikulo 3. Apang pagkatapos ang iya pagpakasala, hindi na sila makakita sing kalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya sa pagpanago si Adan, nagtinguha sa pagpakabalaan.

Talimbawa kung oras man ang simbahan, nga ang boring. Pero kung kalingawan, bisan kada adlaw pa ng kalingawan, bisan sobra pa sa 12 ka oras, halin sa aga hasta sa gabi, nga ang daw hindi kita, ha? Hindi kita maburingan, hindi kita matakaan. Pero nga ang kung pulong sa Ginoo, daw kabudlay, daw kaboring pamatian. Kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, may magawali sa simbahan, bisan isa ka oras, maghambal na, magreklamo na, damo na, magkumud-kumud, ah, grabe naman ang awali ka na, dugay matapos. Pero nga ang akon kalingawan, bisan pa hasta tunga sa gabi, bisan pa magpulaw bilong nga gabi, kay amugali na ang nangin resulta. Nga man, kay ang makasasala, hindi makahimo nga mangin malipayon sa presensya sang Dios. Magalikaw siya sa pag-upod sa mga balaan nga mga tinuga. Hindi malipay. Hindi ini nagahisanto sa Dios kag wala sing kalipay sa pagpakikupod sa iya. Kung tugutan siya nga makasulod sa langit, wala ini sing kalipay para sa iya. Amo na nga hindi gid makagadto sa langit ang wala interes, wala gugma sa pulong sa Ginoo. Ang wala interes mamati sa pulong sa Dios, ang wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton. Amo na nga hindi gid makagadto sa langit. Amo na tandaan tanan siya mga katuran ka mga nagapamati sa buong. Ang espiritu sang di makagun nga gugma nga nagagahom dito ang tagsa-tagsa tagipusoon nga nagasabat sa tagipusoon sang walay katapusan nga gugma. Hindi makatandog sang nagasabat nga kwerdas sang iya mga kalag. Anong butang balon? Siyempre kay hindi bala aton, ang aton nga balatyagon mag-ano na siya, mahisanto na siya sa iyaman gusto. Kung ang aton nga paminsaron kalibutanon, worldly kita, hindi kita malipay sa mga espiritual. Kung ang aton nga kabuhi espiritual, hindi kita man malipay sa mga worldly. Kaya duha ka klase ang Christian. Ang worldly Christian kang ang godly Christian. Atong nasisahon atong kagulingon, kita bala worldly Christian or godly Christian? Kita naman mismo ang makahimo sa pag nabalang usisa kag paghukom sa atong kagulingon kung kita nangin godly Christian or worldly Christian. Kung malipay ka sa punong sa Ginoo, kung namian ka magpamati sa punong sa Ginoo, kung namian ka magtuon labi na sa pagpulong sa Ginoo, ang botang balon, ikaw, isa ka, Kristiyano nga matutuod. Pero diri, ang pangunahuna sa mga tao nga hindi espiritual mo ni, ang iya mga pangunahuna, ang iya mga interes, ang iya mga motibo, mangin dumuloong yadtong mga nagapahulag sa wala sing sala nga mga nagapuyo dito, dito sa langit. Mangin isa siya ka, hindi nagahisantuan na yung nota sa melodiya sang langit. Ang langit mangin isa kaduog sang pag-antos para sa iya. Daw, isa ka torture para sa iya, ang langit. Sa mga tao nga wala interes sa pulong sa Ginoo, wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton, daw, torture para sa iya. Muna nga, luyag niya nga magpanago, gikan sa iya, gikan sa Dios nga mo ang kapawa sa sini, kag ang sindro sang kalipay sini. Hindi ini isa ka arbitraryo nga mando sa bahin sang Dios nga ang nagadula sa malauton gikan sa langit, sila ginasirado sang ilang kagulingon nga pagkadiangay para sa pag-upod sini. Ang himaya sang Dios mangin para sa ila isa ka kalayo nga nagalamon. Grabe. Magabatong sila sang kalaglagan agod nga matago sila sa naong niya nga napatay sa pagtubo sa ila. Imposible para sa aton kagulingon, nga mga palagyo, gikan sa buho sang sala nga sa diin kita nalunod. Ang aton mga tagipusoon, malaot kag indi naton ini mabago. Sino bala ang makakuha sang matinlo, nga butang gikan sa isa kadi matinlo? Wala sing isa. Ang ununun, nga hunahuna kaang kaaway batok sa Dios kay wala ini nagkapasakop sa kasuguan sa Dios kag indi gid man ini mahimo. Job 14:4 kag Roma 8 bersikulo 7. Ang edukasyon, kultura, ang paggamit sang kabubuton, ang tawhanon nga panikasog, tanan mayara sang ila nagakaigo nga patag apang diri sila wala sing gahum. Ambot ng balon,

mahimo sila nga makahimo sang isa ka pagwa pangwa nga pagkatadlong sang pamatasan apang hindi nila mabag-o ang tigipusoon, hindi nila matinluan ang mga tumuran sang kabuhi. May kung kisa may mga tao nga naghambal na kinulsul sila, may mga tao nagasiling nga nagreforma na sila, pero bangod kay pangwa lang outward appearance kag hindi magid sa naghalin sa tigipusoon, amo na nga hindi makapadayon kag salimpapaw. Dapat may isa kagahom nga magapanghikot gikan sa sulod, isa pa ka isa ka bag-o nga kabuhi gikan sa ibabaw, antes ang mga tao mabag-o gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan. Ina nga gahom amo si Kristo, ang iya grasya lamang ang makapadasig sang wala sing kabuhi nga mga ikasarang sangkalag kag makaganyat si Jesu Dios sa pagkabalaan. Ang manluwas ang siling, kung ang isa ka tao hindi matao gikan sa ibabaw o gikan sa itaas, gikan sa langit, luwas kon makabaton siya sang bag-o nga tagipusoon, bag-o nga mga handom, mga katuyuan kag mga motibo nga nagadulong sa isa ka bag-o nga kabuhi, hindi niya makita ang ginharian sang Dios. Juan 3 versikulo 3. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinaugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ano? Aton suliton. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinaugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ang kinaugali nga tao, ang nature ba lang sa tao? Wala nagatabon sang mga butang sang espirit. Wala nagabaton sang mga butang sang espiritu sang Dios, kay para sa ila kabuangan ini kag indi niya ini mahangpan, kag kay ini mahangpan man paagi sa espiritu. Indi ka matingala nga siling ako sa imo, dapat kamo mataw liwat. Sunod ni siya sa 1 Corinto 2 versikulo 14 kag Juan 3 versikulo 7. Tuhoy kay Kristo nasulat, saya amo ang kabuhi, kag ang kabuhi amo ang kapawa sang mga tao. Ang amo lamang nga ngalan sa dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini dapat kita maluwas. Juan 1:4 binuhatan 4 bersikulo 12. Indi bastante ang paghangop sang mahigugmaon nga kaayo sang Dios. Ang pagtawag sang pagkamaayo sang amay nun na kalulo sang iya kinaiya. Hindi bastante ang pagsantok sang kaalam kag katarungan sang iya suguan. Agun makita nga ini napasad sa walay katapusan nga prinsipyo sang gugma. Nakita ini atanan ni Pablo nga apostol sang nagsinggit siya, nagaugyon ako sa kasuguan nga ini maayo. Ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag ang matarong kag maayo. Roma City, versikulo 12. Apang nagdugang siya sa kapaitan sang iya kalag kasakit kag pagkawalay paglaom, ako unod nun nga ginbaligya si dalong sang sala. Juan, Roma City, versikulo 12 kag 14. Inandom niya ang kaputli ang pagkamatarong nga siya gulingon wala siya singgahum sa paglabot kag nagasinggit, o makaluluoy nga tao ako. Sino ang makaluwas sa akon gikan sa sining lawas sang kamatayon? Roma 7 versikulo 24. Amo ini ang pagsinggit nga nagsaka gikan sa nabugatan nga mga tigipusoon sa tanan nga kadutaan kag sa tanan nga dagon. Sa tanan may isa lamang kasabat, tanawa ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Madamo ang mga laragway nga paagi sini ang Espiritu sang Dios nagtinguha sa paglaragway sini nga kamatuoran, kag himuon ini nga maathag sa mga kalag nga nagahandom nga

siya nga nahamulag sa tanan nga naghimo sang kabuhi nga mahal, ang isa ka panghunahuna nga labaw sa tanan nga iban pa nga nagapilit siya kalag amo ang kahadlok nga ang iya sala nagutod sa iya gikan sa Dios kag ginbiyaan siya sang langit. Amo ni ang nabatyagan ni Jacob sang gindaya niya ang iya nga kapid nga si Esau. Sa kasubo, nagigda siya sa pagpahuway sa hublas nga duta. Sa palibot niya, ang mamingaw nga mga bungyod lamang kag sa ibabaw ang mga langit nga masanag sa mga bituon. Samtang nagkatulog siya, isa ka makatilingala nga kapawa ang nag-iubag sa iya pananawan. Kagyari karon, isa ka kapatagan nga sa diin siya nagahigda ang malapad nga landong nga mga hagdan daw nagadulong paibabaw sa mga gawang gid sa langit. Kag sa ibabaw sini ang mga anghel sang Dios nagaagi pataklad kag panaog samtang gikan sa himaya sa ibabaw ang Dios nun nga tingog na batian sa isa ka mensahe sang paglugpay kag paglaom. Gani gin pahibalo kay Jacob yadtong nagasabat sang kinanglanon kag handom sang iya kalag isa ka manuluwas. Upod ang kalipay kag pagpasalamat nakita niya ngagin pahayag ang isa ka paagi nga di sa diin siya si Jacob. Isa ka makasasala. Mahimo nga mapasaguli sa pagpakigambit sa Dios. Ang mistiko nga hagdan sa iya damgo nagarepresentar kay Jesus. Amo lamang nga paagi sang komunikasyon sa tunga sang Dios kag isang tao. Amo man ini ang larawan nga ginpatuhayan ni Kristo sa iya paghambalanay kay Nathanael sang siya nagsiling, makita ninyo ang langit nga nagabukas kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka kag nagapanaog sa anak sang tawo. Juan 1:51. Sa apostasya nga tawo, ang tawo nagpahilayo sang iya kaugalingon gikan sa Dios. Ang duta ginutod gikan sa langit sa tabok sang gulpo ngayara sa tunga hindi mahimo nga may pagambitanay. Apang pagi kay Kristo, ang duta naangot liwat sa langit, pagi siya kumulingon ng mga mirito, gintabunan ni Kristo ang kalang ginhimo sang sala, agod nga ang mga nag-alagad ng mga anghel makahupot sang pagpakigambit sa tao. Si Kristo nag-aangot sang napukan ng tao sa iya kaluyahon kag pagkawalay mahimo sa tuburan sang walay katapusan ng gahum. Apang wala sing pulos ang mga damgo sang mga tao sa pag-uswag, wala sing pulos ang tanan ng mga panikasog para sa pagbayaw sang katawhan, kun babayaan nila ang isa katuburan sang paglaom kag bulig para sa napukan nga rasa. Ang tagsa kamaayo nga dulot nga kag tagsa kahimpit nga dulot, Santiago 1:7, naghalin sa Dios, wala sing matuod nga pagkaingsilinte sang kinaiya luwas sa kinaiya sang Dios. Kag ang amo lamang nga dalan pagkadto sa Dios amo si Kristo. Siya nagsiling, ako amo ang dalan nga kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing tawo nga makapalapit sa Amay kun indi paagi sa akon. Juan 14:6. Ang tagipusoon sang Dios nagahandom sa iya dotanon nga mga anak nga may gugma nga mas mabaskog sang iya sa kamatayon. Sa pagtugyan sang iya anak ginbubo niya ang sa aton tanan ang langit sa isa kadulot. Ang kabuhi kag kamatayon kag pagpatunga sang manuluwas, ang pagalagad sang mga manugtunda, ang pagpakitluoy sang espiritu, ang Amay nga nagapanghikot, si babaw kag pagis tanan, ang walay untat nga interes sang langit nun nga mga tinuga, tanan ginlista para sa pagtubos sang tawo. O pagpamalandungan naton ang makatilingala nga sakripisyo nga ginhimo para sa aton. Tinguhaan naton ang apresasyon, ang pagpangabudlay kag enerhiya nga ginagastos sang langit sa pagbawi sang mga nadula kag dalhon sila pagbalik sa balay sang Amay. Ang mga motibo nga mas mabasko

Tawag na ka mo sa aton nga hotline na 0928-611-2263. O kung sa aton nga globe number 0927-7448-940. Storya ta, mga bagay-bagay o kung mga problema sa aton kabuhi. O kung may ara ka na istorya sa kabuhi mo nga you think makahatagin muling, makahatag inspirasyon, pagtulunan ka makahatag leksyon, i-share ni mo kay maghahatag ina sa ang maayong nga dulot sa iban, kang maging blessing na si iban nga